0: Ja, da fikk Bengt Jørgen Låpen med Flamingo-kvintetten.
1: Ja, fikk han.
0: Hallo, Preben.
2: Hallo, Jørgen. Så jeg har en spørsmål til deg.
0: Ja, hva bra.
2: Når ni spiller sånn der, sier dere noe om år.
0: Ja.
2: Du kunne ikke hatt en spørsmål med på danske løter.
0: Ja, jo, det er klart det kunne hatt. Det kunne, det kan jo de ta, de som holder på med it. De som gjør det, altså Rosita og Bertil. Du får si det til Bertil i kveld. Ja, det er klart at de kunne hatt det. Det var trevligt, jo. Det er jo mange ulike danske artister.
2: Det er jo ikke det samme hele tiden.
0: Nei, precis. Absolutt. Man kan jo bøyte det, så man har lite sånt danske, og så kan man ha country. Det blir jättebra.
2: Ja, ja. Det kan jeg tenke på.
0: Vi skriver det på listan.
2: Ja, det er så bra.
0: Ja.
2: Jeg gjør en snapp hilsning. Du får ta med til Leila og Bova og barnbarn og hele kalaset i Gjero.
0: Takker vi for å høre tilbake.
2: Og så René får ta med hjem og kramme om Guggen om han er vei ut i kvelden, så får hun vel hjelpe han å torka seg.
1: Han er vel klar.
2: Så, takk, jeg ser til alle sender, nye som gamle, hun ser og alle medlemmer og alle de som kjøper lysene.
0: Ja, de får en speciell hälsning.
2: Så jag är nöjd för idag.
0: Ja, vad trevligt.
2: Då får ni ha det så gott så hörs vi en annan gång. Jag tackar för hälsningar jag har fått.
0: Ja, det blir jättebra.
2: Ja, ha det gott så länge.
0: Tillsammans. Mm,
2: hej.
0: Hej.
1: Preben vill höra, ge mig en öl.
0: Ja, det hör du. Ge mig en öl.
1: Ja, du får vänta till du kommer hem.